If I hadn't missed that train med Don Redmon. Då fortsätter vi i G-Song Country med en artist som heter Jacob Tolliver. Låten If the phone ain't ringing, it's me.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. You sit and wait for my precious.